0: Rap Moçambique, Niassa.
1: E no Funhani, Babanda, e a 238 metros, onda média, na frequência e a 1260 kHz, no Mala, Wiwa e Halimu, porque se isso é lá que o Maputo, mas ele quer levar um rolo que é Halissa e província, e essa manurba não é Macua, mas rolo e a vinheira o chá, não é o chá, empaca e mara e a 6 horas. O amo, me deixa ouvir essa rádio, não é Ana Tijó, Pedro Silimano, que é esse tipo. E meu, Fernando Damas. Caribe. E ali.
2: Munani wiriana muo shishelola. Iwani ihali sore hereriwani Maria Fazenda. Secretario Estado Provincia Ioniasa unalipihera veli wi atu ekale awetelela ni walo koha iyale nira ya enahovela makale loaya mpuwa mamitete nikala hon maha wa inyamanya eniranea mwidistritu yo marupa ni omikula. Silva Livoni aloja unihiku na namatano wovirihiwa esataka ya anatoropa ya woyo ponde elapo yo Mosambike. Esataka iranea valishinga yowo inrewi kuta mutu ae provincia yela, akalele ni uwaka vihera, anatoropa iyawo eni evarihaka muteko wa okapelela atu otene na veto opiera emara ya wavara yawo eri a opaka enyamanya. Muholi ole ohima ariki wira atu otene ekaleke okavihera moli pihera winto ikaleke ni okumelela sa onyakulihana wimaleleo ereke mwaherera. Na veto, ori wokolea wale hera yale napakasa enyamanya wi yove ehereke no. Silva Livoni, olo chato ariki wi mahiku yala mashove ekaleke upuelela ni otariha ipiro sa yale yari anataropa a 25 de setembro ore mukutula ovarinhe muteko wowana ekoto yoponle elapo yo Mosambiki matani mwa koloni ekaleke majove otu makela itu seyo sini muholo sikale soka jamiha mpuha ni maleleo mu elapo aho mwemarene yeyo governadora e provincia Ioniasa Judith Masengere ohima ariki wira vari wokwelea wi atu otena e provincia Ioniasa elipihere wi okale mwiwanano ni mwaikuru wi maleleyo werempwa herera mu elapo aho kwito muholo nikale orela aholu vovariha miteko. Atu avasitadi yolishinga o provincia Ioniasa analipihera wi okale mwiwanano wa atu otene wi elapo ekale ya murechele. Elojaka mwaha wa oviriha iyaka miloko mitana mosa nuwa iyaka pili. Sivavo ya pajeri hiwaya ekoto yoponde elapo ahon munihiku na matano. Yawo ani wi variwo okale ya ojiti mihera sa ikuru seyo awileva ewanihe ekoto enopola elapo ahu ri mu uhuru. Mpanta okina yawo anona wi inyamanya seyo sinirane ya mapuru kamusaka musai provincia yo Cabo Delgado wampula ni Oniasa no sihirane ke wivakana onyoholana omanana ohasulana siri seyo anoperera ya yawo na kuhakonghahu yulumaka ni eradio Mosambike. Eriki wira mashove ekalelo ojai ni mihapu sona nara wi e provincia nare elapo ehitikele mchuli. Nina mulatuda Fernando Damas, oni anleli here sa sopa ni heriwa wa mashove yale eni enausera ni wi enapa ni heriwa msuruku mpanda wa osomyaya.
1: O provincia Ioniasa amwafano okwana nchira ni mosa ahala ukaviheriwa wowera yashutereke itu sotekateka so hiena hiena ni kaviheru ya Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte malano onasasira roiha muholo tutuani wa ila pahum ari amavano enera ya kilike musuruku va muerini wako na 10,000 metikash waholo okila ovariha miteko mapuro ala ni miruku ya onelua wera amavano emali hevanano osoma eshutereke itu sowi kavihira vekumini waya hagai mahali umosama astukweni Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte marano nasasira oroiha muholo tutuani wa ilapahu ohima wera ontunua umalihiwa mkali wotui wa mteko amavano ni wawera ala eshutereke ovariha itu sohia na hina waholo umaliha osoma mashkola sa e provincia ela
2: ni ehali ela no pia na kotahu maseyo na kushala humu osha uolelo fa moni

Jingle 88.6 RM Sport. Mazunga kuna chalongwa chijitu kuri ugatanda. Mazunga riba chala rajina Jumatatu. Jumatatu ya masiku. Makumi kabiri kuyizanza na gatatu. Kamwezi wa Setembro 28. Mazumwezi ulendo, chaka ulendo. Mazunga kuna kaba tupendeche. Mwezi wa Setembro. Kuingira base. Mwezi wa Otubro. Radio Mozambique. Masuka wiri kamwezi wa Otubro. Tukuzaka basi nkwangala disi kuri wireless wetu Radio Mozambique.

0: Ena tamene anakakhala kumala achikumbutso mu mzinda watete pokumbukira nzaka 62 kuchokera pamene nkhondo yomenyera ufulu dzira mulira inayamba mchaka cha 1964 pa 25 Septemba polimbana ndi ulamuliro wa tsamunda achiputikizi. Anthu apemphanso achinyamata kuti aphunzire zambiri ya dziko la Mosambiki kuti athe kumvetsetsa kumene dziko lachokera komanso udindo wawo pomanga tsogolo labwino la mibadwe kudza.
1: Ya idali ndi achimwene awa achimwene achilima mpunga amatibweletsera lipoti la kuti ayi wanthu anchigawo chatete ali wokumbukira za nkhondo ya uwombozi wa chikolino. Kinzarachi ndi 33 minutos nthawi zathu tipyole kuno kuniyasa mboma la Lagu zintchito za anyemata pofuna chitu koko. Anyemata apa munisipyo ya Mtangula kuno ku Niasa ali okondwa chifuko chopeza zintchito zosiyanasiyana ku delako. Akambako zopota zintchito malo mokopera alendo ndi mwina ivi vikhoza kutukula umoyo wawo. Tidacheza ndi wankulu wa konsolo ya anyamata mboma la Lagu uyu pokamba wati ifunika anyamata ambili achikhala patsogolo popota zintchito zobweretsa chitukuko m'midzi mwawo osati kuchilovya kuzaukatangale. Tenetive zokamba mtsogoleri wa anyamata pa munisipyo ya kuMtangula.
2: Chinalanga Osvaldo Paulo Mandeto kwa pelare Juventude onche obwela pano kuchokela kumbali zina za mayiko kuchokela ku provincia kuchokela mbali mwina mposha mshativo fika pano pano pano pachikwanga kwa pelare ya chitaxista kwa ama tenga wanthu ambili kutenga wanthu ambili kujaku wanthu wasiya kukhomo adependere ncho wanthu wajabwela odede ndi yakangomwelela wakulu wathu kuno wana kukhoma mavulala ndiye sikuja tikwapelani ncho kuti naonje chana achititthandiza somwe vimowa.
1: A presidente a konsolo ya anyamata pa munisipyo ya Mtangula kuno ku Niasa nkukamba za ntchito izo apota anyamata kudera lija la kuno ku Niasa. Anyamata ifunika achikhala opota zintchito zofanikana osati kumachita zobweletsa mavuto pa michi yawo. Kukamba kwa presidenti wa konsolo ya anyamata pa munisipyo ya Mtangula. Kizorachi ndi 35 minutos nthawi zathu pano pa wailesi. Bwanji tipyoleletse pano mchigawo chatete mateke tipita kutete tibwera kuno kuniyasa cholinga chimwecho chokha ufuna kuchuitchani inu okondedwa mvera kuti kodi vinthu kuno kuniyasa ndi kutete vyenda bwanji achimwene alangetoni akambako zakuti yai nthenda ya chikuku ili mkamwankamwa mwa azaumoyo pofuna kuti isayendekera kuderako chamaka pa boma la doa azomoyo achilimikira zintchito pofuna kugonjetsa utendawo.
3: Ntenda yachikuku yomwe inabuka m'masabatanga kwapitawo amboma la doa mchigawo chino chatete tsopano yamba kuzilala malingana ndi Adamu Manonga mtsogoleri wa boma la doa mchigawo chino chatete. Kuzilala kwa ntenda yachikukuko ndi zotsatira za ntchito yotamandika yomwe chapano ikupotedwa ndi azaumoyo nkayang'aniridwe ndi kapewedwe ka ntenda yemu. Adamu Manonga wati ntenda yachikukuyo kuboma la doa inadwalitsa anthu 100 20 mphambu 5 1 pokhazikika kwambiri m'madera wa Mkwaze Chiweza ku dzanso palikulu la bomalo. Popitiriza Manonga wati ngakhale zinthu zili chomwechi azaumoyo akupitirizabe kuyang'anira mosapitira poyesetsa ndithu kupewa kubukanso kwa chikena kwa ntenda yachikukuyo. Mtsogoleri wa boma la doa mchigawo chino chatete wapemphanso anthu kumeneko kuti akhale mwatcheru kwambiri potamangira kuchipatala mofulumira akaona zitsanzo za nthendayi.
4: A principal orientação é que levem todas as crianças para vacinar.
3: Uthenga waukulukulu ndi woti tengerani ananu kukatemera olimbana ndi nthenda yachikuku potikatemera ndikuthekera kodalirika komwe kulipo kothandiza kupewa nthendayi. Komanso pewani kukhudzana kwa ana osadwala ndi omwe akudwala nthendayi kuti iwo yawa asapatsirane chikukucho. Zizindikiro za nthendayi ndikutenda kwathupi kudzanso mawanga apakhungu. Kutenga wina ndiwoti dziwitsani azawo moyo omwe mwayandikana nawo mutaona zitsanzo zimenezi.
4: A unidade sanitária mais próxima desta comunidade.
3: Anali Adam Manonga, mtsogoleri wa boma la doa wa mchigawo chino chetete, kulangiza anthu ambomalo kuti azithamangira kuchipatala chomwe ayandikana nacho akaona zizindikiro za nthenda yachikuku.
1: Wakulakulu za umoyo pa boma la doa mchigawo chetete apota ntchito ndundu onje pofuna kuti yai nthenda yachikuku isadaendekela malo yaja. Pintu katawa tibuleshela za maeluzo yamene yadali nkuperekedwa kwa anyamata muno nthawi ya lishinga.
5: Muchigawo chimene chino chenyasa, anyamata omwewo akumaliza masomo awo mopande kupita nthawi yayitali ukwanira nako miyai imodzi mwina kuti sei apeza mwayi olandilidwa mmakampani osiyana komweko akhale nkujeluza ntchito zimenezo zitengereko ndithu kuti adipeza malipiro ngati ojeluza pa ntchitopo. Izi kuchokera ndithu mundime ya zintchito zimenezo zili nkukhachikizidwa yolumikizana ndi achinyamata ofunafuna kwa mwayi wa ntchito ndi bungwe lotanidwako Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte adini mwina kuti bungwe limenelo limathandizira zintchito zachitukuko kumpoto kwa Mosambiki. Ali achinyamata amene akhale nkupitiliza kujeluza zintchito za manja ku makampani osiyana ndipo iwowa akhala ndi mwayi olandirako makobili okwanira na 10,000 meticais pakira mwezi pomwe ali nkugwira ntchitoyi ngati ojeluza. Gulu limeneli la anyamata ndikuti akuyembekeza kuna kuti angapezepo mwayi otembenuza mayaluzo amene amakhala nkupeza mu kilase ndi kenaka ukaona ndithu kujeluza kwa zintchito zimene izo ndithu zingatengere kutengera ndithu pachogolo chitukuko cha zintchito za mmanja ku makampani osiyana a chigawo chimene chino cheniyasa. Ndipo izi zachokera kwa mmodzi mwa achogoleri amene ali pachogolo pothandizirapo chitukuko cha masomo ndi kenaka ma project onapo nkhani za chitukuko ku bungwe limeneli la adini kapena kuti bungwe lothandizirako zintchito za chitukuko kumpoto kwa dziko la Mosambiki Agai Mario yomweyo okamba kuti ni ntchitozi akuyembekeza kuchepecha kusowa kwa mwayi wa ntchito pakati pa achinyamata. Ndipo izi chamaka amene amamaliza masomo yawo ndi kukhala opande ntchito. Chomwe tili nkuona pafupi ndi kuna kuti kuna kumpoto kwa dziko la Mosambiki mwayi ukuchakuka ndi kupitira pachogolo kumene uko ndithu zili nkukhazikitsidwa programu zimene izo zitengereko pachogolo mwayi wa ntchito kwa achinyamata omweyo ndithu angajeluze zintchito zosiyana za mmanja. Izi kuchokera ndithu ngati pankhani za magezi kupenta kwa nyumba ndi kenaka zintchito zomangamanga zomwezo ndithu ali nkujeluza. Ali gulu la achinyamata omweyo amapita pa sikulu ndi kupeza ma diploma kapena kuti zikalakala za umboni wakuti anamaliza masomo awo koma pazifukwa zosiyana amakhala ochepekera pa mwayi wa ntchito. Izi ndithu ndi nkuchokera pamenepo tili mkatikati mwakulumikizana anyamata amenewa ndi makampani osiyana kuti ajigwirako ntchito ndi kujeluza zintchito za makampaniwa. Ndi kwa icho mpaka pano tine ndi cholinga chofuna kuchepecha kusowa kwa ntchito nganizo ndilonena kuti mchogolo muno ife tigala ndithu nkutengera anyamata amenewa molumikizana ndi banki eikulu pa dziko lapantchi Banco Mundiale omwewo achipereka thandizo la chuma mkati ndithu mofuna kuchepecha ndi kutengerapo mwayi wa ntchito kwa achinyamata amene amapezeka ndi masomo koma alibe mwayi opitiliza kugwira ntchito. Izi ndi zinthu zimenezo zitengerepo chitukuko cha chigawo chimene chino cha niyasa nkupita ndithu nkulumikizana ndi achinyamatawa omwewo pachigulu pake anakhalencho ndi mwayi opitiliza kugwira ntchito limeneli ntchito imeneyi ndi luso.
6: Esta iniciativa pega nesses jovens já capacitados e integra-os no mercado.
5: Agai Mario, mmoja mwa amene amachogozela zinchito za kulumikizana kwa achinyamata ndipa katipa mwai wa nchito kubungwe lotengelako pachigolo zinchito za chitu kuko kumpoto kwa dziko la Mosambiki adini. Agencia di Desenvolvimento do Norte kumene uko ali nkulengeza kuna kuti anyamata ukona nako miai moji se mkati mwacha kachimene chino atengela pumwai opitiliza kukalanditu mkujeluza zinchito za manja pambuyo pomaliza masomo izi kumakampani osiana. Pakufuna kukwanili cha nchito zimene izi ndekuti abungwe limene la adini Agencia di Desenvolvimento Integrado do Norte kapena kuti bungwe lothandizira zinchito za chitu kukumpoto kwa dziko la Mosambiki likuwelenge lako ndi thandizo la chuma kuchokela ku banki yaikulu pa dziko la panchi All the Banki kapena kuti Banco Mundiale.
6: Radio Mosambiki, tete ndi niasa.
7: Kuyambira friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
8: Horas de 44 minutos, talvez a tu, pano pa wireless.
1: Malala kukuno kunyasa, afuna funa ndalama yoko nila 3 milhões za meticash, yopotela nchito yolimbana ndi kugumukila kwa ntaka kukoza upita pa chogolo nyengo za vula ziwandikila pa munisipyu ya Kuntangula. Ndalama hii si tumike kuchekela malikoloma ya chakuka ndi maji Yosefu Kila ndi njila za kuti ntaka isimagumukila. Kugumukila ntaka kudelako kuofya kugumula vomanga manga vaboma wantuwamba miseo ndi minda. Presidente wa konsolo ya Kuntangula Paulo Chikomo Siku wakamba vonchevi pa tolankhani apano pa wireless wati aboma akudankhawa ndi vuto logumukila ntaka. Pakali pano atumila ndalama ya thumba la konsolo ya Kuntangula nambo sikwanila chifuko vutoli lalikulu ati pokamba bambo a Paulo Chikomo Siku.
9: Tili ndi vuto la kuyendekela kwa maji chimene chigumula icho chimachitika nthawi ya vula nyanja imajala ndiye apa maji ya magumula mpana kulowelera munsewu chimwe ndi ife komu munisipyu tilibe ndalama yokwanilira unena kuti tikhoze kukonja kuchita barera kuchita chinga la kuti maji asadakwera kumtunda ako iyayi. Ifunika ndalama tipate ku universe central la kuti pena amabungu yakuzotitangatira kuti tichite uchene umenewo ntchito yotcheka chingale kuti maji asama lowa mpanawo yalipo ncho vuto lonena kuti nthawi ya vula nthaka imakokoloka uchoka kumtanthawu mpanawo umaonanga misewa yathu yamkati ma munisipi ndawo vuto limene nalonjo sitikhala nalo lo umasuka chifukwa chokuti ndalama yonena kuti tichitire ntchito imeneyo tilibe patsopano namvoti tayesa upemva kumabungwe kuboma kuti atipashe ndalama tikonjele misewu tikonjele kuchene chingali kuchoka kuntengula kuno kumpana kuchiwanga vuto lalikulu kwenekwene tikoyonena madera yonche ya munisipi kuyambira ku Mikuyu Patungu Panchenga Kuseli Kusanjala pofikafika mpana kuchiwanga tili ndi vuto limenelo kokoloka kwa nthaka kwa nthawi ya vula zinyumba zimagwa nthawi zena ate madimba ene ya matani ya makokololokanso Utenga utenga siya kwa wanda wa munisipi ya kuntengula. Na uti umoye ichi tilanya anchanchi mwechi ukwela wa magamula wa. Siya nela pachifa nuzinoti kutitichika tenga nchi inga pena miyala. Umakama angila zinyumba za atu. Tifune fune malo. Yamane yoko zone na utijani. Tichika atu cha ujene umaneo. Nchi inga pakada lipana tumatenga kulunyo. Ndewe ntuonji funika atika tenga kumeneko. Dragoti, akoso chitila obra zao. Pachapa nona tikali osa peze malo enene nona uti wantu wancha chikatenga nchinga kumneko umangila nyumba.
1: Presidente wa konsolo ya kuntangula bambo a Paulo Chikumosiku ngukamba za nchito ipoteka pofuna kuchelekeza kugumukila kwa ntaka kudelako.
8: Kinzara shindi 48 minutos depa municipio ya Ntangula. Ukolipezeka voto lo gumuhila kwa ntaka nyongozina chifuko chose fukila maji ya nyanja nyongozina chifuko cha zishito izo wapo toko wantu zo kumba nchenga doti ukamangila zinyomba nchitidwe opande mate. Tibwe ndi zemigodi pinto katawa.
5: Una ona apo nkani za migodi ndi za magezi ndiko limene lino la Mosambiki akupitiliza kukhazikitsa zinjira zimenezo zitengereko kuikira mphamvu yoti katundu ochokerako migodi ndi kenaka zintchito zimenezi zija soyenga mafuta akhale nkukwaniritsidwa kugulitsidwa ntchito mdziko lino la Mosambiki ndi kenaka kugulitsa okonjedwa popita maiko akunja ndi pachifukwa chimenechi akuyembekeza kuti atukuleko zintchito zimenezo kuzanako ndi chuma chochokera migodi kapena panchi panthaka munjira yofuna kukhazikitsa mafaktala ndi kenaka kutengera pachigolo mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Nkhanina akuyembekeza kuti kugulitsira ntchito kwa chuma chochokera panchi panthaka kapena kuti chochoka migodi kuno ku Mosambiki ndi kuti kuthandizako mkati monena kuti chuma chimenecho chimachoka migodi chijikhala mkutengedwa mopande ndithu kuchikonjekera muno mujiko la Mosambiki kupita kumisika amaiko akunja ndi ntchito imeneyo akuyembekeza kuna kuti ingati kutukula dziko lino la Mosambiki pofuna kukwaniritsa chiganizo chimenechi ndi kuti aunduna onako za migodi ndi magezi kuno ku Mosambiki akhalako ndithu mkukhazikitsa zintchito maboma kapena kuti zigawo zosiyana kumene uko afuna utulukira kuchuluka kwa katundu meneyo ali nkuchochedwa panchi panthaka mkila chigao ndikuona kuti pangatheke bwanji kuchokera mkatundu umeneyu kukhaziki chako mafaktala amene akhali nkugaya katunduyo mchigawo cha Nyasa. Muchiganizo chimenechi ndi kuti pandime yoyamba asankhako myala antundu wa graffiti amene ali nkuphezekako uchulukira kuboma la Nipepe mwakuti mpaka pano akuyembekeza kumanga ndithu nchomwicho kapena kuti yamangidwa faktala kumene kumeneko kunipepe yomweyo ili nkugaya myala amenewa ndi kutenga katundu omaliza kupita nayo kunja kwa dziko lino. Zainabu Malo mmodzi mwa agwira ntchito akunduna ona za migodi ndi magezi mu dziko la Mosambiki wakamba kuti gulu lawo la ntchito kuno ku chigawo cha Nyasa lakala ndithu nchomwicho nkukhazikitsa zintchitozi kumeneko kunipepe zounika kuchuluka kwa grafiti ndi kuona kuti pangatengere bwanji kumanga kwa faktala pomwepo wajuicha kuna kuti mwezi wa Oktoba mkati mwa chaka chimene chino cha 2026 kapena kuti 2026 kuyembekeza kukhazikitsapo mibungano yokonena na itatu panthawi imodzi kumene uko akhali nkucheza ndi ambunda matiki ankati mwa dziko lino la Mosambiki ndi uchoka maiko akunja kwapa chilafundo ndi kenaka ndondomeko zachiganizo chimenechi cha kugulitsira ntchito chuma cha panchi panthaka mkati muno ndi kutengera katundu omalikizatu kale kupita maiko akunja ukagulitsa. Ife tili mchigawo cha Nyasa kumene uko tili nkugira mchito mchiganizo cha Kavame de ilingati njira imene yokonjekerako mkati ndithu mofuna kutengera pa chigolo zintchito za chitukuko cha chuma cha panchi panthaka chomene icho ndithu chikhale nkugulitsidwa ntchito mkati mwa dziko limene lino la Mosambiki ili njira imeneyo yakhazikitchidwa pa ulamuliro umene uno kuno ku Mosambiki dala kuti chuma chochocha panji panthaka chijikhala mkugayidwa muno mujiko la Mosambiki osati kutengela maiko akunja ndi mchomwecho upita ukachigwirishira ntchito kumeneko ku maiko akunja kukhala ndithu mkugaya ndi kukhazikitcha kwa mafakitala mdziko lino la Mosambiki pokhala ndithu mchomwecho kukonja chuma chimenecho chikuchoka panji panthaka kuthandiza kuchepetsa kuona kuti chumachi cha mmigodi chikhale ndithu mkupita maiko akunja mopande kuchikonjekela kuno ku Mosambiki. Ndi kwa icho izi zikunathandiza kuona kuti achinyamata ndi mzika za dziko limene lino la Mosambiki mkumanga kumeneko kwa mafakitala zingathandize kupeleka mwayi wa ntchito kwa achinyamata kukweza chitukuko cha zintchito za malonda ndi kenaka chitukuko cha chuma cha dziko la Mosambiki. Zainabi Malo mmeneyu kuchokerako kunduna ona zintchito za migodi ndi magezi mdziko la Mosambiki omweyo ndithu ali mkuyembekeza kuchakula msonkhano makamodzi itatu mwezi wa Oktoba umene ndithu ukhale mkutengera pafupi chiganizo cha boma la Mosambiki chomwecho ndichofuna kulangiza ampondamatiki okhazikitcha zintchito za migodi ku dziko lino la Mosambiki kuona kuti ndipofunika akhale mkumanga mafakitala omwewo akhale mkugwiritsidwa ntchito muno mdziko la Mosambiki pakugaya chuma chapanji panthaka ndi kutengera maiko akunja chokonjedwa kale mdziko lino la Mosambiki.
8: Tibwere chipano ndi achimwene Alberto Langton atisimbila nkhani yokonja mseo. Mseo amati Estrada Nacional número 7. Ndipo tili chokela mchigawo chatete muchitakambira kuti atibweletsera chimwene Alberto Langitoni.
3: Mlembi wa boma mchigawo chatete Christina Mafumo wacheuza omwe akuyang'anira masasa ntchito yokonza nsonse waukulu wachisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko zonse zomwe zili mupangano la ntchito ye. Malingana ndi Christina Mafumo, cholinga cha izi ndi kupewa makonzedwe akabwere mawa omwe angapangitse phula la pansewuwo kuyoyoka mpanthawi kochepa ndi kudzetsa msozi gwengwe zadzaoneni. Mlembi wa bomayi wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu mmenewo ku Shangara, komwe ntchitoyi yagwiridwa kale pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka.
10: Não queremos que passado certo período depois de recebermos essa obra.
3: Mlembi wa boma iwa fotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu mmenewo ku Shangara, komwe ntchitoyi ikugwiridwa pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka. Ife sitikufuna kudzamva kuti msewu uja wayambiranso kukumbika mkanthawi kochepa chabe pambuyo poulandira kuchokera kwa omwe akuukonzawo. Eya, sitikufunanso kudzalandira pempho lakumatidwa kwa zigamba pa msewu omwe ndithu wangokonzedwa kumenewo, poti chomwe ife tikufuna ndi kutsatiridwa bwino lomwe kwa ndondomeko zomwe ndithu zinalembedwa mkagwiridwe ka ntchito imeneyi. Tayambira kuno kuyendera masasa a ntchitoyi poti ntchito yokonza msewu umenewu ikubwera kuchokera ku chigawo cha Manika komwe inayambira.
10: Projeto já vem de Manika.
3: Anali Christina Mafumo mlembi wa boma mchigawo chino chatete kuchewuza omwe akuyang'anira ntchito yakukonzedwa nsokwa msewu waukulu wachisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko ya pangano la ntchitoyi. Pakali pano ntchito yokonza nsonsewu waukulu wachisanu nchiwiriwu ikugwiridwa pa mtunda ochokera ku Shangara mpaka mu mzinda wa Tete, pomwe mchaka chikudzachi igwiridwe pa mtunda ochokera mu mzinda wa Tete mpaka kudzobwe mboma la Mwatidzi.
8: Tidali ndi achimwene Alberto Langitoni amati kambila yapa amati bwetsera lipoti losimba zikhani zokonja nsewu eni sete chigawo cha Tete. 15 ndi 56 minut posichita ipa sibwere nkhani zathu chokera ku likulu la wayilesi ku Maputo. Lipoti lothera kuchokera kuno ku Nyasa Bright Sonjera atibwereshera lipotili.
11: Kulo immigration nchigawo cha Niasa ati akuimisa chitetezo malire olowera mdziko la Mosambiki. Mwazina ndi malire umwe akupezeka pakati pa Mosambiki komanso Tanzania, Malawi ndi dziko la Mosambiki pakadalipanwa kuti malo amenewa pakumapezeka anthu ena umwe akulowerera magulu azigawenga zomwe zikuchitisa makamaka mitopola kuti sikiti ya Marupa komanso ndi Mikula. Mwazina pakadalipanwa kuneneratu kuti akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti patsapezekenso wina aliyense amene angalowere mmenemo. Iwo ali ndi chikaiko choti madera amenemo akoza kumalowera achina mpiti kwa amenewa. Pakufuna kuthana ndi zimenezi ati akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsetsa kuti chitetezo chikukwanira kumadera amenewawa. Motero pano akuti anatha kutumizako kwawo anthu kwana 68 umwe anachokera kumayiko osiyana siyana, umwe analowera ku madera osiyana monga Mandimba komanso ndi Segundu Kongresu kumayambiriro kwa chaka chino. Ndipo pakadali pano akuti akuchita zoteka pofuna kuonetsitsapo kuti pasapezeke anthu ena ongolowa mdziko la Mosambiki popanda zikalata zolowera mdzikoli. Ndipo akupempha anthu osiyana siyana cholinga choti azinena kwa akulu-akulu a immigration panthawi imene akuona anthu amene ali wodabwitsika kumadera usiyana pa nyengo imeneyi. Neneri wa ofisi ya migration nchigawo cha Niasa Almeida Metens anafotokoza kuti pakali pano ali nkuchita zimenezi ndi cholinga choti anthu nawonso agwire ntchito mwamphamvu pothandizana ndi akatswiri amenewa ufuna kuti pasamalowe anthu osiyana siyana. Ndipo mkuluyu akufotokoza motere:
12: Fazemos o trabalho de fiscalização.
11: Dizona ndithu pakapakali pano ife tikugwira ntchito mwamphamvu cholinga tigwirizane ni mafumu kumidzi kuti akaona anthu odabwitsika azitiuza mwansangansanga. Takuimisadi chitetezo kumadera kumene amalowerako monga chipata cha ku Tanzania Mosambiki komanso ndi chipata cha Mandimba Mosambiki, kumeneku kuli ndithu chitetezo chokhwima ndi zipata zina kuti pasapezeke anthu ena ongolowa mdziko muno. Almeida Mitenje, mneneri wa ofisi ya migration nchigawo cha Niasa, kufotokozako ndi ntchito yayikulu yomwe akugwira yoyitana anthu kumidzi komanso anthu osiyanasiyana kuti asamangokhala tikumasiya anthu akulowa kuti azikalowa magulu azigawenga kumadistrikti ya Marupa komanso Mikula, koma nkufuna kuti agwire ntchito mwamphamvu ncholinga choti azikanenetsako kwa akulu-akulu amenewa kwa anthu omwe akuwadabwa polowa mdziko muno. Nkhani ndi maripoti azigawo za Niasa ndi Tete.
8: Da César Ashkrovuma, para com uma pergunta.
13: Regresso do jornalista Gerson Jamisi para atualizar a informação. Muito boa tarde.
14: Henriques Dias e ouvinte, renovados votos de uma boa tarde. Moçambique quer reforçar as suas capacidades na área de logística como forma de fazer face ao impacto das tensões do Médio Oriente. A pretensão foi manifestada esta tarde pelo Presidente da República no encontro tete-a-tete que manteve com o seu homólogo Tswana do Maboko, em Gaborone. Daniel Chap indicou que para o efeito Moçambique quer viabilizar o projeto de Porto de Tchobanini com vista a galvanizar o crescimento económico da região e na África no geral.
15: Também queremos implementar um dos nossos projetos que já falamos muito entre Moçambique e Botswana. Em Moçambique temos o projeto do Porto em Tchombanine, que é um projeto de Moçambique, Botswana e Zimbábue, para podermos aumentar a capacidade do corredor do Limpopo, que é um corredor extremamente importante para os nossos irmãos de Botswana e para a economia, sobretudo, de Botswana também. Então temos que continuar a trabalhar juntos para ver como materializar este projeto. Enquanto isto, nós estamos a trabalhar no aumento da capacidade do Porto da Beira, mas o nosso foco está realmente no Porto de Maputo e estes depósitos na Matola são extremamente importantes para os nossos irmãos aqui em Botswana. Hoje, com a guerra no Médio Oriente, estes depósitos são extremamente importantes para a economia e os nossos irmãos aqui no Botswana. Por isso, como disse o Sr. Presidente, transporte e logística é uma área que temos que nos concentrar entre os nossos dois países.
14: O chefe de Estado indicou ainda que Moçambique quer colher a experiência do Botswana em matérias ligadas à digitalização dos serviços de Estado. A região sul de Moçambique vai continuar sob sistema de baixas temperaturas, principalmente nas províncias de Maputo e Gaza. Esta situação vai se manter durante os próximos três dias, onde o estado de tempo vai alternar entre alguns períodos de chuvas fracas ou chuviscos. O meteorologista Acácio Demp, do Instituto Nacional de Meteorologia, explicou que as temperaturas poderão variar de 22 a 25 graus centígrados. Demp recomenda aos pescadores e proprietários de pequenas embarcações a tomarem medidas de precaução devido aos ventos fortes.
16: Essa situação vai se manter durante os próximos três dias, onde vamos continuar com alguns períodos de chuvisco para as duas províncias e também as temperaturas não vão subir muito. Vamos continuar com temperaturas muito baixas, estamos a falar de 22 a 24, 25 graus para os próximos três dias, mas com períodos de ocorrência de alguns chuviscos. Mas é preciso ter em conta a situação dos ventos, porque sempre que tivermos a passagem de sistemas frontais, vamos ter alguns ventos com alguma irajada forte, o que significa que a ondulação marítima, principalmente, vai aumentar. Então, principalmente os pescadores e as pequenas embarcações devem tomar algum cuidado.
14: Meteorologista Acácio Tembe, a previsão do estado de tempo até próxima quinta-feira, na região sul do país. A Primeira-Dama da República anuncia a reconstrução de raiz do Infantário 1º de Maio na cidade de Maputo, destruído em grande parte por um incêndio ocorrido no último sábado. Geta Chap fez o anúncio hoje durante a visita ao infantário, onde foi se inteirar da situação e avaliar as condições da infraestrutura. Da avaliação feita no local, a esposa do Presidente da República concluiu que o edifício ficou totalmente danificado, incluindo o mobiliário, não havendo condições para sua recuperação.
10: Constatamos aqui que o edifício está totalmente danificado, mesmo o mobiliário também não se recupera, quebrou quase tudo, destruiu-se quase tudo e chegamos à conclusão que temos que realmente destruir e reconstruir. Vamos construir do zero, vamos equipar o infantário, vamos modernizar o nosso infantário para que nossas crianças sintam-se mais seguras, também os funcionários.
14: Geta Chapa aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho dos funcionários e da comunidade que permitiu retirar todas as crianças do edifício durante o incêndio sem registro de vítimas. O secretário-geral da Frelimo diz que o partido está a intensificar os preparativos logísticos para a realização do 13º Congresso a ter lugar no próximo ano na província de Nampula. Shaquille Abubakar disse que o partido está a organizar diretrizes que vão nortear o evento, que servirá de um momento de reforço, de coesão e união interna desta formação política no país.
17: Temos muito pouco tempo, praticamente 8 meses para prepararmos todas as condições, mas Nampula dispõe de uma rede de hotéis e casas que facilita bastante o nosso trabalho. Precisamos de identificar o local onde vamos realizar o congresso, mas existem muitas propostas e vamos verificar quais são essas propostas e depois tomarmos uma decisão o mais urgente possível. Agora já temos as datas específicas, por isso é que estamos cá, para juntos os camaradas começarmos de forma prática, preparar o Congresso.
14: Secretário-Geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, falando hoje a jornalistas no primeiro dos dois dias da sua visita à província de Nampula. Na atualidade internacional, o recém-empossado presidente da Colômbia ordenou ao Ministério das Finanças para iniciar conversações com o Fundo Monetário Internacional devido à crise nas finanças públicas do seu país. Abelardo de Las Priela disse à imprensa que o Estado colombiano enfrenta a situação mais crítica da história do país devido ao desperdício do governo anterior, liderado pelo presidente Gustavo Petro, e à corrupção. Foram as notícias das 16, as próximas pontualmente às 17 horas.